0: 来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今をここに生きていけばみんな生きられるぞ。
1: Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!